Panjenengan mitangaken kangge dhumateng Jawa Timur lan Provinsi Bandar Lampung kangge riko ingkang sampun dipun mitangaken sesarengan. Nggih mugi-mugi saged tamu jawen saya panjenengan sedaya. Monggo dipun mitangaken Gandrung Banyuwangi. Dalu-dalu.

Masih dengan mitra-mitra klinik Jawa Timur dan Primer Bandar Lampung. Nggih menika kepilut kalajengaken kopi jahe kan sampun bidik pun mitra-mitra sesarengan. Selajengipun monggo becak iki jarane Cak Sukaji nggih. Monggo jalane jarane Pak Yoyo nggih teng Wai Halim. Sukendalu Pak Yoyo nggih wonten niki Pak Margono teng Wai Halim nggih. Sukendalu iki wonten Cak Koko Soto Lamongan Wai Halim. Mugi-mugi tansah laris manisnya soto ning.